0: Ko whakatalo whātu ki te malu o tū walu. Whakalono mai katoa ki tāpolo ka lame mahani. Lunga te pēmo anu tū walu i te awhi awhi tēnei, te pō ono manuia. Whamanuia ngana te ali ki te lako te polo surupito te mahina ko iuni lua awhi lua se polu ono. Ai no, kata i ote te ala, kata i ote te mahina o iuni, te lai mo molo o whakafuke atin tātou bi kinga, mo tā wainga ki te ali ki, mtana tā singa ngale ki lunga tātou. I te pō ono tēnā ko te kātu, tēnei ko tōwhitahu ki tātou lunga i pēa, o te pimo no i te awhi nei te olam te malos whakawhitai te atua i a koe tuai whakahala tu te tā polo ka lame i te awhi awhi nei a ke whakalongua tāua ki te pehe a lotu e tahe tēnei a tuku mai tau lima mai te kwaia tātou te whenua tātou tēnā ko whanāwhuti ke kā mata ke tā polo ka lame pai tō kei te lotu o pēalama te māhani ke kā mata ke tā polo ka lame i te awhi awhi katoa i a mga pōno katoa
1: PMN Tuvalu.

tuku mai tō lima mai te kauwhai pehe ma te whenua tanaka whanā whuti. Ko mai nei tāua ki te ono nei minuta te kāngon te itulai ono ko tamwhai te mauwhai te mā kā matātu tōpolo ka lāme te whapte nei ki te talo sanga. Te tua te mato te mana lofa. Yesu kalisi te mdo waliki, te mdo whaolata ko tāhe te nganga tapu ke te mdo whasoswani. I taimi katoa. E vi kia ka tapai te mātou te walofa mdo atu whai. Pui pui nei koe mātou tausi, kai pui pui nei koe mātou. Whānau tu wano sara lau katoa i lunga te mdo whenua ngale te neko Aotearoa New Zealand ma te pono te nako whanatu. Ke yoko mai ki te pono ngale. Pono manuia tēnei tonu ko langona ni mātou, kāmata langona ni mātou te, te moko te atua, kā wero te feitu tēnā, e langona ni mātou te mawhana whana mai o tō alofa, pui pui, kā e takitake nei koe mātou, ia whakamanuia hoki nei koe mātou, mai te pono tēnā ko te kātou, kia kumai ki te pono tēnei, whakawhitai te atua. Whakawhitai mātou mō au whakamanuianga ke lunga mātou take tako tahi pēnā hako mātou kāinga mō te tuwalu community a mātou i lunga kone i te mōtu tēne mātou ko Aotearoa New Zealand whakawhitai tōna te aliki langona ngani mātou tau leo whakamataku hoki nai asa kone ko te kātum nai kāinga mātou te atua kai tali tōnu mātou i tōa lofam tōa te whaiki lunga i mātou he tai tai lō ngata te lafia whakafuki atu ni mātou o wikinga mō tāwainga i te pōte ni e te awhiafte ni e winga lo mtou whakamaoni mtou alofa he tai tai au ngata pai ki lunga mātou au whānau tū bāndu sara lau i lunga mtou motu ngāli tēnei whakawhitai te atua talo hoki mātou i te awhiafte ni manatua ni mātou mtou community te atua i kā inga mātou i te waitai mita nei fia fia maua ni lātou te noho tō umaulunga te mtou whenua tēnei te atua ke alofa koe o lima alofa te kuatu ki lunga lātou ta lātou ni koe noanga te atua ko te ke maua te lātou noho tō umau pakatahi molo tō kā inga te atua ta la mātou mtou tina tō alofa ki maua fia halahala ngā luanga i te waitai mita nei pena hoki mo whale te atua alofa koe te atua pakamanu yanga linga te kulunga do community ka to tu walo ke ando fa koi fa manu ni ko na to ka tau nu ni ko ni ko e alo to ma fa fa alo to fa moi moi nga ke mo nga lu nga lei pe na hak mene fa le ke o la lei ai la to mo lo to ka nga te tu wa ta lo ma to mo mo to te community ho ke ma to me ni a ti no ma ha ki mai tai te nei me alo mte lo ne ko e te fulu te ne ko ha ko alo tai te kouka kuram tau tina mtau community ko mawan te fulu te atua alo fa koe tuka tine ko te olam te maalas po ki lunga la tau foi tino te atua ke toi paka fuki atu ne ko te olam te maalas ki lunga la tau mpa i o fuki la tau tau si lo tau ka inga fuki ki ka ngaluenga fuki ki ka ke akua konga te atua kai whaka whetai mātua ki tau whakamao ni taimi katoa te atua whakapitai te atua talo hoki mātou mātou mātou polo ka lāme te awhiafte nei te atua au whānau kone he lava te poto he lava te atamai he lava te iloa whakanā mātou ki te koe te atua alofa fisoswan mōkui kuno mātou he loni mātou whai mātou ngā luenga whakamao ni te atua ka mai sila ka mātako ki te koe so wasa ngā luenga whai ni mātou ke whai tēnā mō wikinga mō tāwainga mai te aso tēnei ka olo ki te henga tamai whakapitai te atua tālo mātou ni whakatakotakoanga ni tō atwenua mo te ngā pālota mo te mahina no vema te atua ke hala nei koe ne takitake kwa rairo nei koe alofa tonu tō atwenua pula whakalei kia na tino te atua mo te alofa a te atua ke whakatau nu nei koe a upalani te atua mo te lei mo tō atwenua mo ana tino te atua tēnā talosanga hei tai tairo o lava ke o mua te atua talia mai nei koe te ingoa mana tumto waliki tumto whakaola koe Yesu Kaliso e talo atu ai mātou nei Amen.